li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad Kovačević.

0: Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje i sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti. Sevdah.
1: Evo, mogli ste čuti ovaj lijepu najavu naše kolegice Hasibe, koja je, evo, večera se održava veče Sevdaha u 20 sati ispred Osman Kapetanove medrese. Lijepo vrijeme, toplo vrijeme, medresa, ljetno doba. Biće to lijepi prizor i lijepa bina, lijepa svjetla, lijepi dobri izvođači, dobar orkestar. Tako da ne vidimo razlog, ukoliko imate naravno vremena, slobodni ste i nemate nekih drugih obaveza, da dođete, prošetate, popijete sok, poslušate fine note,

znali. Obrazovni program. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje rubrike Da li ste znali? A da li ste znali da je površina Sahare malo manja od površine Sjedinjenih Američkih Država? Tako je, Sahara je najveća vruća pustinja na svijetu i prostire se na oko 9,2 miliona kilometara kvadratnih, dok Sjedinjene Američke Države bez Aljaske imaju površinu oko 9,5 miliona kilometara kvadratnih. Znači, Sahara je samo malo manja od Sjedinjenih Američkih Država, pa je poređenje prilično impresivno. A da li ste znali da je Sahara veća od cijele Evrope? Evropa ima oko 10,2 miliona kilometara kvadratnih, znači Sahara zauzima skoro 90% Evrope. Skoro isto velika je kao Brazil, 8,5 miliona kilometara kvadratnih. Zapravo, Sahara je nešto veća. Da li ste znali da je dvostruko veća od Indije, da je veća od cijele Australije? A kada bi bila država, bila bi peta najveća na svijetu. Odmah iza Rusije, Kanade, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Da li ste znali da je Sahara 184 puta veća od Bosne i Hercegovine? Više nego 30 puta veća od Francuske, više nego 12 puta veća od Turske, a čak oko 150 puta veća od Engleske. Sahara je skoro ista površina kao cijeli Atlantski okean između Evrope i Amerike, poznata kao Severni Atlantik, oko 9 miliona kilometara kvadratnih. I također, da li ste znali da je više nego 100 puta veća od Jadranskog mora? U ovoj rubrici kratko zanimljivi podaci o Sahari. Najveća je vruća pustinja na svijetu, proteže se kroz 11 zemalja: Maroko, Alžir, Tunis, Libija, Egipat, Mauritanija, Mali, Niger, Čad, Sudan i Eritreja. Sahara je ekstremno suha, temperatura tokom dana može preći 50 stepeni Celzijevih, a noću pasti ispod nule, što je ogromna razlika. Vjetrovi stvaraju velike pješčane oluje. Iako djeluje pusta, Sahara ima život, biljke, akacije, datuljine, palme, sukulenti. Životinje imaju dromedare, fenike, šakale, guštere, škorpione. Sahara nije uvijek bila pustinja, prije oko 5 do 10 hiljada godina bila je puna rijeka, jezera i savana sa životinjama poput slonova i krokodila. Bogata je rudama i energentima kao što su nafta, prirodni gaz, fosfati, uranijum. Istražuje se i potencijal za solarnu energiju jer Sahara prima ogromne količine sunčeve svjetlosti. Sahara spada u hiperaridne regije, godišnja količina padavina u prosjeku manja od 100 mililitara, a u centralnim dijelovima i manja od 25.

zakočen, bolesni, zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halilom u jednom band-aid stilu zapjevati.

0: U studiju su Aida Krejhić i Emina Mujezinović.
1: Dobar dan. Požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom. Vatrogasci se bore sa vatrom na Trbeviću i kod Trebinja. Dramatične scene na Golom brdu. Pretresi na 20 lokacija u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu zbog sumnje na trgovinu drogom i iznude uhapšeno više osoba. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila birački spisak. Pravo glasa na oktobarskim izborima ima 3,4 miliona građana. Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 160, traga se za više od 1000 ljudi. Vrijeme danas sunčano i vruće. Vatrogasci se i dalje bore sa požarima na više područja u Bosni i Hercegovini. Na Trbeviću je jutro nastavljeno gašenje vatre koja se ponovo aktivirala. Na terenu su ekipe vatrogasnih brigada kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva, a u akciju se uključilo i oko 100 radnika šumarstva. Gašenje dodatno otežava nepristupačan teren. Veliki požar i dalje je aktivan i u okolini Trebinja u rejonu Zubaca. Dramatično je na Golom brdu, odakle nam se javlja komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Tašiković.
2: Upravo imamo na Golom brdu jednu situaciju koju smo pokrenuli da gasimo u jutarnjim časovima oko 5 sati. Sve vatrogasno spasilačka jedinica sa svim dobrovoljnim društvima, ekologijom, bezbjednosti i dobrovoljcima ulaže maksimalne napore da odbrani prilazne puteve prema gradu sa Golog brda. Što se tiče drugog poteza, to jeste tamo prema Praveniku i tamo imamo veliku vatrenu stihnju koja nadire prema Ubojima na putnu komunikaciju. Upravljamo maksimalno sa svim položenim sredstvima i ljudstvom. U ovom momentu je vrlo složena situacija i dosta je kritičnog poteza, tako da ovo objavamo ukratko, pa drugo je priliko malo opširnije, ja se izvinjavam i to je to.
1: U policijskoj akciji Catering, koja se od jutro sprovodi na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, uhapšeno je nekoliko osoba, dok se pretresi objekata i vozila obavljaju na više od 20 lokacija.
3: Iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da je istragom obuhvaćeno više od 10 osoba, a cilj akcije je dokumentovanje krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji. Prema navodima medija, među uhapšenima su admiral Nautović zvani Šmrk, Anel Sejfović i Adnan Maglić, kao i univerzitetski profesor i ljekar iz Travnika, te vlasnik Sarajevske pekare. Akcija se odvija u trenutku kada je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv admirala Nautovića i Adnana Maglića, koji se terete za organizovani kriminal, trgovinu drogom i oružjem i pranje novca. Prema optužnici, grupa je međunarodno trgovala kokainom i hašišem i ostvarila protivpravnu korist u iznosu većem od 400.000 maraka.
1: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u oktobru, pravo glasa imaće ukupno 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na sjednici donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska. Sjednici nije prisustvovao član komisije Suadar Nautović. O detaljima zaključivanja biračkog spiska govore šef sektora za izbore, informacione i komunikacione tehnologije Ermin Koš i predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
4: Pripremili smo presjek stanja centralnog biračkog spiska na dan 28.2026. godine u 24 sata. Ukupan broj birača koji će biti upisan za opće izbore 2026. godine iznosi 3.408.517 birača. Od navedenog broja imamo 1.709.102 birača ženskog spola, odnosno 50,1%, i muškog spola 1.699.415, odnosno 49,9%. Na osnovu ovih podataka pripremljene su i određene statistike. Odluka sadrži i pregled prema izbornim jedinicama, odnosno utrkama za opće izbore 2026. godine u cilju provedbe i odredbi člana 15.10 izbornog zakona vezano za finansiranje. Predlažemo da Centralna izborna komisija usvoji navedenu odluku, te da se ista objavi u službenim glasilima i na web stranici Centralne izborne komisije.
5: Hvala, otvaram raspravu. Nema prijavljenih, možemo glasati za

li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad Kovačević.

Saša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Činić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti.

Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić uz orkestar

2022. godini. Ideja je da ovaj datum postane prilika za podizanje svijesti o očuvanju jezerskih i povezanih ekosistema širom svijeta. Treba imati na umu da jezera imaju mnogo širu ulogu od mjesta za odmor i rekreaciju. Važna su za snabdjevanje vodom, očuvanje biljnih i životinskih vrsta, ribarstvo, turizam i razvoj lokalnih zajednica. Upravo zbog toga Svjetski dan jezera podsjeća da njihova ljepota sa sobom nosi i odgovornost da ih čuvamo. Bosna i Hercegovina može se pohvaliti brojnim prirodnim i vještačkim jezerima koja tokom cijele godine privlače izletnike, planinare, kupače i ljubitelje prirode. Ramsko jezero jedno je od njih. Među najprepoznatljivijima je upravo Ramsko jezero, smješteno između planinskih masiva Raduše, Makljena, Ljubuše i Vrada. Brojni rukavci i otočići daju mu karakterističan izgled, dok se poluotok Ščit sa Franjevačkim samostanom izdvaja kao jedan od njegovih najpoznatijih prizora. Tokom ljeta jezero privlači kupače, kajakaše i ribolovce, ali i one koji jednostavno žele provesti dan uz vodu. Blidinsko jezero nalazi se između Vrana i Čvrsnice, na nadmorskoj visini većoj od 1100 metara. Dio je Parka prirode Blidinje, a područje oko njega poznato je po planinarskim i biciklističkim stazama, kao i kulturno-historijskim lokalitetima. U neposrednoj blizini nalazi se i nekropola Stećaka u Dugom polju. Plivska jezera kod Jajca čine veliko i malo Plivsko jezero, smještena nekoliko kilometara od centra grada. Okružena zelenilom i poznata po mirnom ambijentu, privlače izletnike, kupače i ljubitelje sportova na vodi. Posebnu atrakciju predstavljaju tradicionalne drvene vodenice na rijeci Plivi, koje su postale jedan od najprepoznatljivijih motiva ovog kraja. Prokoško jezero na planini Vranici jedno je od najpoznatijih planinskih jezera u zemlji. Smješteno na više od 1600 metara nadmorske visine, privlači posjetioce koji traže mir, šetnju i planinski ambijent, ali i one koji žele upoznati tradicionalni način života i domaću gastronomiju ovoga kraja. Boračko jezero u podnožju Prenja posebno je popularno tokom ljetnih mjeseci. Okruženo planinama i šumom, pruža mogućnost za kupanje, vožnju kanuom, kampovanje i ribolov, a posjetioci boravak često kombinuju sa izletima prema Neretvi i Prenju. Obilježavanje Svjetskog dana jezera prilika je da se podsjetimo da popularnost ovih destinacija donosi dodatni pritisak na okoliš. Ostavljen otpad, zagađenje, nekontrolisana gradnja i posljedice klimatskih promjena mogu trajno promijeniti ekosisteme koji su nastajali mnogo duže nego što traje jedna turistička sezona.

Nataša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezu i sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti. Sevdah. Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanice.

0: Caja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno.

Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad

Nataša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti. Sevdah.

Lepša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić. Uz orkestar Fondacije Sevdah

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavno komandujući vojske Republike Srpske, preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su mediji. Mladić je godinama bio bolestan, a posljednjih sedmica porodica i vlasti Srbije i BH entiteta RS uporno su pokušavali da ga premjeste u Beograd, gdje bi proveo posljednje dane. Ratko Mladić, rodom iz Kalinovika, pravosnažno je osuđen u junu 2021. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu zbog genocida u Srebrenici, progona civilnog stanovništva, istrebljenja i ubistva, deportacije i nehumanih dijela, terorisanja i protivpravnih napada na

dok se poluotok Ščit sa Franjevačkim samostanom izdvaja kao jedan od njegovih najpoznatijih prizora. Tokom ljeta jezero privlači kupače, kajakaše i ribolovce, ali i one koji jednostavno žele provesti dan uz vodu.